0: una sola voce. 6023.
1: I de seneste år har EU og dets medlemslande været mål for bevidst økonomisk tvang. Det betyder, at der er blevet brugt økonomiske værktøjer, som for eksempel handelsrestriktioner, boykotter og administrativ diskrimination til at nå politiske mål. Tvang er blevet et stadig mere alvorligt problem for EU, både politisk og økonomisk. Desværre er det ikke noget, som verdenshandelsorganisationen kan gøre noget ved. Tvangen foregår nemlig ofte under uformelle omstændigheder og kan være svær for øje på. Desuden har EU ikke selv haft noget juridisk instrument til at håndtere tvangen, men det har det nu.
2: Europaparlamentet og en række EU-lande begyndte i 2020 at give udtryk for bekymring over økonomisk tvang. Kommissionen delte bekymringerne og noterede sig, at parlamentet opfordrede til, at der blev gjort noget ved problemet. Resultatet blev i første omgang en fælles erklæring fra kommissionen, rådet og parlamentet om et instrument, der skulle forebygge og neutralisere tvang fra lande uden for EU, også kaldet tredje lande. Erklæringen blev offentliggjort sammen med en opdateret udgave af EU's forordning om håndhævelse af handelsaftaler. Næste skridt blev så, at kommissionen i december 2021 kom med et forslag til et instrument til bekæmpelse af tvang, som skulle sikre, at EU bedre kunne reagere på tvangen fra tredje lande. I sit forslag kom kommissionen blandt andet med en lang definition af økonomisk tvang, som lød sådan her. Økonomisk tvang er at gribe ind i unionens eller en medlemsstats legitime suveræne valg ved at søge at forhindre eller opnå, at unionen eller en medlemsstat ophører, ændrer eller vedtager en bestemt retsakt, ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Så det vil i bund og grund sige, at økonomisk tvang er, når man bruger handel eller investeringer til at prøve at tvinge EU eller et EU-land til at lave om på nogle regler.
1: Lad os se på et konkret eksempel. I november 2021 blev der åbnet et taiwansk repræsentationskontor i Vilnius i Litauen. Litauen valgte altså at henvise til Taiwan i stedet for Taipei, og det faldt ikke i god jord hos den kinesiske regering, som anså det for at være en overtrædelse af landets et-Kina-princip. Ifølge det princip er der et Kina, og Taiwan er en del af det. Hændelsen førte til en diplomatisk krise og store uoverensstemmelser med Kina. Litauen blev primært ramt af handelsrestriktioner, og litauiske virksomheder blev ramt af offentlige boykotter. Kina reducerede samlet set sin import fra Litauen med næsten 90%. Men det var ikke det eneste. Kina svarede også igen med administrativ diskrimination og investerings- og turismerestriktioner. Et af de mest drastiske tiltag fra Kinas side var, at Litauen blev udelukket fra det kinesiske toldsystem. Det betød, at de litauiske eksportører ikke længere kunne indgive deres toldpapirer. Nu var der lige pludselig forsendelser, som ikke blev godkendt, og importansøgninger og forretningskontrakter, som ikke blev fornyet.
2: Men på trods af Kinas eksportembargo rokkede Litauen sig ikke en meter, og det fik Kina til at skrue bissen på. Landet advarede de virksomheder, der indkøbte produkter eller input fra Litauen, om at de også kunne blive ramt af sanktioner. Et par måneder senere rapporterede nogle tyske virksomheder faktisk, at de var blevet ramt af sanktioner, som indirekte var rettet mod Litauen. Noget af det, der kendetegner denne form for tvang, er, at den foregår bag kulisserne. Landet anerkender sjældent, at det finder sted, eller at der er en forbindelse mellem eventuelle sanktioner og dets interesser. Og det gør det meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at bekæmpe tvangen i fora som f.eks. Verdenshandelsorganisationen. Det nye instrument til bekæmpelse af tvang er ikke specifikt rettet mod Kina, men det har til formål at hjælpe EU med at reagere på udfordringer, som dem vi lige har givet et eksempel på.
1: Hvad står der egentlig i den tekst, som vi kalder instrumentet til bekæmpelse af tvang? Teksten, som rådet og parlamentet har vedtaget, indeholder en klar definition af økonomisk tvang og giver EU mulighed for at handle i tilfælde, hvor et land uden for EU truer med at anvende tvangsindgreb. Den fastsætter også tidsrammer for EU's brug af instrumentet. Der er blandt andet tidsrammer for reaktionen på tvang. Det blev besluttet, at rådet med kvalificeret flertal formelt skulle afgøre, om der er tale om tvang. Og denne afgørelse træffes på grundlag af et forslag fra kommissionen og indsamlet dokumentation. Kommissionen vil have beføjelse til at afgøre, om EU skal svare igen med modsanktioner. Enhver reaktion skal stå i et rimeligt forhold til den forvoldte skade og være i overensstemmelse med internationale regler. Endelig vil EU nu kunne anmode om, at det ikke EU-land, der er involveret, afhjælper den skade, der er forsaget på grund af landets økonomiske tvang. På et plenarmøde i parlamentet i oktober 2023 havde formanden for udvalget om international handel, Bernd Lange, følgende at sige om sagen.
3: Vi har nu et instrument, som ikke er en tandløs tiger.
2: Det er så sandelig en tiger med tænder. Det er ikke en vandpistol, det er en latpistol. Og nogle gange er det nødvendigt at lægge en pistol på bordet, også selvom man ved, at den sjældent vil blive brugt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dette instrument er en sidste udvej. Vi vil allerhelst undgå tvang. Vi ønsker at kommunikere med vores handelspartner og løse vores problemer på den måde. Men hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre, har vi mulighed for at forsvare vores økonomiske interesser ved hjælp af dette instrument.
3: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
1: Takket være det nye instrument til bekæmpelse af tvang, har EU-landene nu en lov, som de kan bruge til at gøre noget ved den tvang, som de oplever fra lande uden for EU. Den er et vigtigt instrument for EU-landene, som kan bruge den til at navigere i en verden, hvor flere og flere lande begynder at spille med de geopolitiske muskler.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
4: Europa kaip niekad anksčiau išgyvena demografinius pokyčius. Prognozuojama, kad 2050 metais beveik trečdalis Europos Sąjungos gyventojų bus ne jaunesni kaip 65 metų amžiaus. Tai, kad žmonės dabar gyvena ilgiau ir sveikiau, yra didelis visuomenės pasiekimas. Tačiau senėjanti visuomenė teikia ne tik galimybių, bet ir kelia iššūkius. Siekdama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų džiaugtis visaverčiu ir sveiku gyvenimu, Europos Sąjunga įgyvendina įvairias politikos priemones.
5: Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, ką Europos Sąjunga daro dėl vyresnio amžiaus žmonių. Panagrinėsime, kaip šios iniciatyvos veikia milijonų žmonių gyvenimus visame mūsų žemyne. Europos Sąjungoje daugiau nei penktadalis gyventojų yra sulaukę 65 metų. Tačiau prognozuojama, kad 2050 metais vyresnio amžiaus žmonės sudarys beveik trečdalį gyventojų. Europos Sąjungos gyventojų senėjimas turės didelių padarinių įvairiose srityse, įskaitant sveikatos priežiūrą, socialinę gerovę, darbo rinką ir ekonomiką. Siekdama užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų mėgautis aukšta gyvenimo kokybe, Europos Sąjunga įgyvendina įvairias politikos priemonės ir iniciatyvas. Didžiausias dėmesys skiriamas kelioms pagrindinėms sritims – aktyviam senėjimui, socialiniai įtraukčiai, sveikatai ir ilgalaikiai priežiūrai bei finansiniam saugumui. Apie jas papasakosime išsamiau.
4: Aktyvų senėjimą galima apibrėžti kaip vyresnio amžiaus žmonėms užtikrinta galimybę gyventi sveiką, nepriklausomą ir visavertį gyvenimą. Europos Sąjunga aktyviai propaguoja aktyvų senėjimą. Vienas iš jos skatinimo būdų yra remti mokymosi visą gyvenimą programas, savanorystę ir dalyvavimą darbo rinkoje. Pavyzdžiui, Europos socialinis fondas finansuoja projektus, skirtus vyresnio amžiaus darbuotojų įgūdžiams ir įsidarbinimo galimybėms gerinti.
5: Siekiant apsaugoti vyresnio amžiaus žmonės nuo izoliacijos ir marginalizacijos, itin svarbu integruoti juos į visuomenę ir užtikrinti jiems galimybės būti aktyviais visuomenės nariais. Europos Sąjungoje veikia socialinės apsaugos komitetas, kuris užimtumo ir socialinių reikalų taryboje teikia politinius patarimus visų sąjungos šalių ministrams, stebi vyresnio amžiaus žmonių socialinę padėtį visoje sąjungoje ir teikia ataskaitas apie ją. Tokiomis iniciatyvomis, kaip Europos inovacijų partnerystė, vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje siekiama skatinti bendradarbiavimą, kuris gali padėti rasti naujoviškų socialinės įtraukties sprendimų. Sveikatos priežiūra ir ilgalaikė priežiūra yra gyvybiškai svarbios vyresnio amžiaus žmonių gerovei. Siekdama tenkinti šios sveikatos poreikius, Europos Sąjunga ėmė įgyvendinti keletą iniciatyvų. Pavyzdžiui, ji įgyvendina sveikatos programą, pagal kurią remiami sveikatos priežiūros sistemų tobulinimo projektai. Taip pat vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Europos horizontas, pagal kurią finansuojami senėjimo ir su amžiumi susijusių ligų moksliniai tyrimai. Be to, Europos socialinių teisių ramstyje pabrėžiama, kad itin svarbu užtikrinti galimybės gauti ilgalaikės priežiūros paslaugas ir remti prižiūrinčiuosius asmenis.
4: Dar vienas kertinis vyresnio amžiaus žmonėms skirtos ES politikos akmuo yra finansinis saugumas. Kad vyresnio amžiaus žmonės gyventų oriai ir nepriklausomai, būtina užtikrinti jiems galimybę gauti deramą pensiją ir socialinės išmokas. Todėl ES remia savo šalis, joms reformuojant savo pensijų sistemas ir siekiant užtikrinti, kad jos būtų tvarios ir deramos.
5: Pastaraisiais metais Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragino parengti išsamę Europos strategiją dėl vyresnio amžiaus asmenų. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra sąjungos patariamasis organas, atstovaujantis pilietiniai visuomeniai, įskaitant darbdavius, darbuotojus ir kitas interesų grupes. 2023 metais komitetas pasiūlė Europos strategiją dėl vyresnio amžiaus asmenų. Ši strategija grindžiama idėja, kad siekiant tenkinti įvairius senėjančios visuomenės poreikius, Europos Sąjungai reikia koordinuoto ir holistinio požiūrio. Pasiūlyme apibrėžiamos kelios pagrindinės sritys. Pabandysime jas apibendrinti. Visų pirma, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pabrėžė, jog svarbu suteikti vyresnio amžiaus žmonėms galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiuo tikslu būtina kurti senatvei palankę aplinką, užtikrinti prieigą prie skaitmeninių technologijų ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose visais lygmenimis.
4: Siūlomoje strategijoje raginama teikti integruotas sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, kurios būtų orientuotos į asmenį ir būtų pritaikytos vyresnio amžiaus žmonių poreikiams. Strategijoje pabrėžiama, kaip svarbu taikyti prevencijos priemonės, stiprinti sveikatą, užtikrinti galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir palaikyti psichikos sveikatą.
5: Ekonominis saugumas yra dar viena esminė strategijos sudedamoji dalis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas siūlo kovos su vyresnio amžiaus žmonių skurdu ir socialinė atskirtimi priemonės. Pavyzdžiui, jis siūlo užtikrinti deramas pensijas ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes likti darbo rinkoje, jeigu jie to nori.
4: Pasiūlyme taip pat pabrėžiama, jog siekiant padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie kintančių darbo rinkų ir technologijų pažangos, reikia užtikrinti galimybę mokytis visą gyvenimą. Šiuo tikslu reikėtų gerinti skaitmeninį raštingumą ir galimybės naudotis mokymo programomis.
5: Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbu, kuriant naujus sprendimus, padedančius senėjančiai visuomeniai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ragina daugiau investuoti į mokslinius tyrimus tokiose srityse kaip senėjimas, su amžiumi susijusios ligos ir novatoriškos technologijos, galinčios pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę.
4: Kartų solidarumo skatinimas yra dar viena pagrindinė vyresnio amžiaus asmenims skirtos strategijos tema, nes palaikydami kartų bendradarbiavimą galime stiprinti socialinę sanglaudą ir paskatinti bendruomenės narius paremti vieni kitus.
5: Vyresnio amžiaus žmonių žmogaus teisių ir orumo apsauga taip pat yra pagrindinis strategijos principas. Jis apima kovą su diskriminacija dėl amžiaus ir kovą su smurtu bei vyresnio amžiaus žmonių teisių puoselėjimą visose gyvenimo srityse. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymas dėl Europos strategijos dėl vyresnio amžiaus asmenų yra išsamus planas, kuriuo siekiama sukurti įtraukesnę, teisingesnę ir daugiau paramos teikiančią visuomenę. Komitetas ragina Europos komisiją, Europos parlamentą ir Europos Sąjungos šalis bendradarbiauti gyvendinant šią strategiją ir užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonių poreikiai ir teisės būtų Europos Sąjungos politikos prioritetas.
4: Europos parlamentas visada atkakliai gynė pagyvenusių žmonių teisės ir gerovę. Jis remia visapusišką požiūrį, kuris apima Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktus pasiūlymus. Parlamentas ragina stiprinti Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą. Jis taip pat pripažįsta neįkainojamą vyresnio amžiaus žmonių indėlį į visuomenę ir, pritardamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vizijai, siekia sukurti įtraukesnę ir palankesnę aplinką vyresnio amžiaus Europos Sąjungos gyventojams. Galiausiai, šios strategijos sėkmė priklausys nuo visų suinteresuotojų šalių bendrų pastangų, įskaitant vyriausybės, pilietinės visuomenės organizacijas, privatųjį sektorių ir pačius vyresnio amžiaus žmonės. Veikdami iš vien galime sukurti visuomenę, kuri vertins ir palaikys vyresnio amžiaus narius, pripažindama jų indėlį ir užtikrindama jų gerovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
0: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: 6023!
11: 62 3
6: 6020 che?
11: 60 23
6: 6023
12: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Neabejotinai esate girdėję apie Europos centrinį banką, bet ar žinote, kokį poveikį jo sprendimai daro jūsų piniginiai? Ar žinote, kad yra ir Europos investicijų bankas, turintis savo konkrečią misiją? Apie juos abu papasakosime išsamiau. Pirmiausia, pakalbėkime apie vietą. Europos centrinis bankas įsikūręs Frankfurte. Frankfurtas yra svarbiausias Vokietijos finansų centras. Jame yra didžiausias šalies oro uostas. Todėl tai ideali vieta kelionėms tiek šalies viduje, tiek užsienyje, įskaitant verslo keliones. Neatsitiktinai Europos Sąjunga šią svarbią finansų instituciją įsteigė Frankfurte. Tas pats pasakytina apie Europos investicijų banko būstinę. Jis įsikūręs Liuksemburgo mieste, svarbiame tarptautinėme finansų centre. Liuksemburgas yra viena iš šalių įsteigusių Europos ekonominę bendriją, kuri buvo Europos Sąjungos pirmtakė. Taigi, kokie yra šių dviejų didelių finansų institucijų vaidmenys? Europos centrinis bankas rūpinasi euru kartu su šią valiutą naudojančių šalių nacionaliniais centriniais bankais. Pagrindinis jo uždavinys – kurti ir įgyvendinti pinigų politiką visoje euro zonoje. Jis turi užtikrinti, kad kainos būtų stabilios, o infliacija vidutinės trukmės laikotarpiu būtų 2 procentai. Kodėl 2 procentai? Nes tiek didelė, tiek maža infliacija ilgainiui gali pakenkti ekonomikai. Kai infliacija didelė, kainos sparčiai kyla, todėl mūsų piniginės tuštėja. Jei infliacija išliks aukšta, negalėsime įsigyti tiek pat prekių ir paslaugų, kiek anksčiau. Štai kodėl eurosistemai naudinga vidutinės trukmės laikotarpiu išlaikyti 2 procentų infliacijos lygį ir neprarasti klientų savo rinkose. Svarbu išlaikyti pasitikėjimą sistema. Kita vertus, labai maža infliacija gali būti tokia pat žalinga, nes gali lemti atlyginimų mažinimą ir užimtumo lygio mažėjimą. Esant mažai infliacijai, kainos gali sumažėti, bet žmonės negalės sau daug leisti, jei uždirbs mažiau arba jiems bus sunku rasti darbą. Europos centrinis bankas turi keletą priemonių, kuriomis gali daryti įtaką euro zonos ekonomikai. Pavyzdžiui, jis gali nustatyti pagrindines palūkanų normas, kad kainos išliktų stabilios. Jis taip pat atsakingas už tai, kad mokėjimo sistemos, pavyzdžiui, kredito ir debeto kortelės, veiktų tinkamai ir sklandžiai. Tai padeda greičiau, saugiau ir paprasčiau pervesti pinigus visoje Europoje arba atlikti mokėjimus be grynųjų pinigų. Tačiau Europos centrinis bankas prižiūri ne tik mokėjimus negrynaisiais pinigais. Jis taip pat leidžia spausdinti eurų banknotus, kuriuos naudojame atsiskaitydami už kasdienės prekes ir paslaugas. Be to, jam tenka dar viena svarbi užduotis. Europos centrinis bankas prižiūri Europos bankus, siekdamas užtikrinti, kad jie veiktų tinkamai ir galėtų išspręsti visas finansines problemas, su kuriomis susiduria. Dabar apie Europos investicijų banko vaidmenį. Jam tenka kiti uždaviniai nei Europos centriniam bankui. Europos investicijų bankas save apibūdina kaip Europos Sąjungos skolinimo institucija, nes skolina pinigus projektams, kuriais siekiama Europos Sąjungos tikslų. Skolinama įvairiausiams sektoriams, tokiems kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir aprūpinimas būstų. Iš kur imamos lėšos? Ne iš Europos Sąjungos biudžeto, kaip galbūt pagalvojote. Iš tiesų, bankas pats skolinasi lėšas, daugiausia kapitalo rinkose per obligacijas, o tada palankiomis sąlygomis skolina pinigus šiems projektams. Apie 90 procentų šių paskolų suteikiama Europos Sąjungoje. Jei turite verslą arba dirbate viešajame sektoriuje ir ketinate vykdyti projektą, kuris atitinka Europos Sąjungos tikslus, galite kreiptis paskolos į Europos investicijų banką. Bankas įvertins, ar atitinkate reikalavimus ir jo skolinimo tikslus ir ar turite tinkamai parengtą verslo planą. Europos investicijų bankas yra ne tik viena didžiausių daugiašalių finansų institucijų pasaulyje, bet ir vienas didžiausių kovos su klimato kaita finansavimo teikėjų. Būdamas Europos Sąjungos skolinimo institucija, jis save vadina ir klimato banku. Jis kovą su klimato kaita laiko savo pagrindiniu prioritetu ir investuoja į visiems tvarią ateitį. Europos investicijų bankas taip pat remia švarią energiją ir inovacijas. Jo inžinieriai, mokslininkai, ekonomistai ir bankininkai, siekdami sukurti ekologiškesnę ateitį, bendradarbiauja su 160 šalių įmonėmis, vyriausybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi, Europos investicijų bankas su klientais visame pasaulyje dalyjasi Europos ekspertinėmis žiniomis ir inovacijomis. Kaip matėme, abiem Europos Sąjungos bankams tenka skirtingos, tačiau vienodai svarbios misijos. Trumpai tariant, Europos centrinis bankas yra pirmiausia atsakingas už pinigų politiką. Jo tikslas – išlaikyti stabilias kainas eurozonoje ir ekonomikos augimą, kad kišenėse turėtume pakankamai pinigų. Savo ruoštų Europos investicijų bankas užtikrina pinigų srautus projektams, kurie naudingi mums visiems. Jis investuoja į saugesnę ir ekologiškesnę žmonių ateitį. Nors šių dviejų bankų užduotis skiriasi, nebejotina, kad jie yra vienodai svarbus Europos Sąjungos ekonomikai ir atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant klestinčią Europos ateitį. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 11.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
6: E poi cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Hit 1995.

0: posilniť postavenie spotrebiteľov. Jednotlivé členské štáty majú rozdielne predpisy na ochranu spotrebiteľov. Cieľom tejto smernice je ich harmonizovať. Smernica napríklad požaduje, aby spotrebitelia dostávali jasné a pravdivé informácie o kupovaných výrobkoch, či už nakupujú online alebo v obchode. Tieto pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu oblastí, od informácií o výrobku a uvádzanie cien, až po možnosti doručenia a práva na odstúpenie od zmluvy. Pozrime sa teraz bližšie na hlavné práva spotrebiteľov v Európskej únii. Jedným z nich je právo na jasné a transparentné informácie. Či už kupujete výrobok alebo službu, podnik, ktorý ich predáva, vám musí poskytnúť presné a zrozumiteľné informácie o tom, čo kupujete. To zahŕňa podrobné informácie o výrobku alebo službe, ich cene, prípadných daniach alebo poplatkoch a podmienkach predaja. Ako spotrebiteľ máte tiež právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa nazýva aj lehota na rozmyslenie. Dáva vám možnosť zmeniť názor a zrušiť zmluvu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo prijatia služby, a to dokonca bez udania dôvodu. Ďalším dôležitým ochranným prostriedkom je právo na dvojročnú zákonnú záruku. To znamená, že ak sa ukáže, že výrobok zakúpený v niektorom z členských štátov je chybný alebo nezodpovedá opisu, máte právo na to, aby ho predávajúci bezplatne opravil alebo vymenil na neskôr do 2 rokov od kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky predávané v Európskej únii. Európska únia kladie veľký dôraz aj na bezpečnosť spotrebiteľov. V roku 2023 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Podľa neho musia všetky výrobky predávané v Európskej únii spĺňať prísne normy bezpečnosti, aby tak nepredstavovali žiadne riziko pre zdravie či bezpečnosť spotrebiteľov. Sťahuje sa to na širokú škálu produktov od hračiek a elektroniky cez kozmetiku až po domáce spotrebiče. Únia má tiež zavedené mechanizmy pre situácie, keď sa zistí, že nejaký výrobok nie je bezpečný. V takom prípade sa produkt stiahne z trhu a dotknutí spotrebitelia sú informovaní o všetkých možných rizikách. A napokon nezabúdajme ani na naše digitálne práva. S nárastom elektronického obchodu a digitálnych služieb prijala Únia opatrenia na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod anglickou skratkou GDPR, stanovuje pravidla o tom, ako majú podniky a organizácie s údajmi nakladať. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami a celkovo to zaručuje zodpovedné a bezpečné používanie údajov. Aký z toho všetkého máte užitok vy ako spotrebiteľ v Európskej únii? Znamená to, že môžete bez obav nakupovať, keďže vás chránia zákony o spotrebiteľských právach, ktoré vám na trhu garantujú spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť. A znamená to tiež, že pri kúpe produktov a služieb sa môžete rozhodovať na základe primeraných informácií a takisto, že vaše práva sa budú dodržiavať, nech sa deje čokoľvek. Prajeme vám príjemný svetový deň práv spotrebiteľov. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Щороку 8 березня люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік, у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
2: Ar esate girdėję apie Europos parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusei renkami po Europos parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje, po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politines pareigas savo šalyje arba kitoje ES institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba 1/20 parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos, o tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne ES šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio. Europos žmonės ir mus supanti gamta vis dažniau susiduria su vandens stygiumi, kurį sukėlė dešimtmečius trukusi prasta vandentvarka ir gėlo vandens ekosistemų būklės blogėjimas. Upės ir šlapynės džiūsta, o požeminis vanduo išgaunamas netvariu tempu. Jei dėl klimato kaitos temperatūra ir toliau kils, tikėtina, kad vandens ištekliai Europoje ir toliau mažės. Klausotės ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra, tinklalaidės. Šiandien papasakosime apie Europos Sąjungos pasiūlymus dėl bendros vandens politikos. Didelė dalis Europos Sąjungos teritorijos ir gyventojų susiduria su vandens tiekimo problemomis. Europos aplinkos agentūros duomenimis 2022 metais vandens trūko 34% Europos Sąjungos gyventojų ir 40% jos žemės ploto. Vandens trūkumo problema ypač aktuali tokiose pietų Europos šalyse kaip Kipras, Graikija, Italija, Malta, Portugalija ir Ispanija. Tačiau ši krizė vis dažniau paliečia ir šiauriau esančias teritorijas, kurios anksčiau buvo laikomos saugiomis apsirūpinimo vandeniu atžvilgiu. Sausros dažnėja ir stiprėja dėl įvairių priežasčių – pernelyg didelės vandens gavybos ūkininkavimo reikmėms, taršos, senstančios infrastruktūros ir stiprėjančio klimato kaitos poveikio. Neseniai paskelbtos Europos aplinkos agentūros ataskaitos duomenimis tik apie trečdalį Europos paviršinio vandens yra geros būklės. O ūkininkavimas ir energijos gamyba anglimis kūrenamose elektrinėse yra pagrindiniai teršalų šaltiniai. Vandens trūkumas turi didelių ekonominių pasekmių. Europos centrinis bankas perspėja, kad sausros gali sumažinti eurozonos ekonominės veiklos rezultatus beveik 15%. O tai turės įtakos be kitako žemės ūkio, gamybos pramonės ir energetikos sektoriams. Reaguodama į šią didėjančią krizę, Europos komisija nustatė nemažai priemonių. Pagrindinis Europos Sąjungos vandens politikos teisės aktas yra 2000 metais patvirtinta vandens pagrindų direktyva, kurioje reikalaujama, kad vandens ištekliai būtų saugomi ir naudojami tvariai. Kad pasiektų šios direktyvos tikslus, valstybės narės privalo įgyvendinti upių baseinų valdymo planus, o pažeidžiamose zonose – sausrų valdymo planus. Imtos taikyti ir kitos priemonės, kaip antai reglamentai, kuriais skatinamas pakartotinis vandens naudojimas žemės ūkyje ir sprendžiama nuotėkių vandens tiekimo tinkluose problema. Tačiau, kad išspręstume su mūsų vandens ištekliais susijusias problemas, turime nuveikti daugiau. Naujausioje savo ataskaitoje Europos aplinkos agentūra akcentavo keletą neatidėliotinų reikalavimų, įskaitant griežtesnį galiojančių direktyvų įgyvendinimą,
3: reikšmingus ūkininkavimo praktikos pokyčius, taršos mažinimą ir ekosistemų atkūrimą. Kadangi vandens trūkumo ir sausrų problemos taip pat laikomos Europos žaliojo kurso prioritetais, jos sprendžiamos keliose pagrindinėse ES klimato strategijose. ES taip pat teikia finansinę paramą valstybėms narėms ir institucijoms, kurios sprendžia vandens trūkumo ir sausrų problemas. Pavyzdžiui, daugiau nei 300 projektų gavo Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą pagal programas Horizontas 2020 ir Europos Horizontas. Europos parlamentas atlieka ypač svarbų vaidmenį formuojant vandens politiką. Europos parlamento nariai ne kartą pasisakė už visapusiškas strategijas, skirtas vandens trūkumo problemai spręsti. Jie ragina didinti investicijas į vandens infrastruktūrą, griežčiau užtikrinti aplinkos teisės aktų vykdymą ir skatinti tokius gamtos procesais pagristus sprendimus, kaip šlapynių atkūrimas. Neseniai parlamento priimtame pranešime atkreipiamas dėmesys į vandens išteklių apsaugos svarbą ne tik visuomenės sveikatai ir aplinkai, bet ir energijos gamybai, žemės ūkiui bei apsirūpinimo maistų saugumui. Parlamentas taip pat ragina nedelsiant patvirtinti ES gamtos atkūrimo teisės aktą, kuriuo siekiama atkurti nualintas ekosistemas, padėti žemei sukaupti daugiau vandens ir sumažinti potvinių riziką. Europos parlamento nariai taip pat paragino nustatyti privalomus efektyvios vandentvarkos tikslus, kurie apimtų visus vandens naudojimo būdus ir pabrėžė, kad ES toliau turi vykdyti veiksmus, kuriais būtų mažinama cheminių medžiagų, vaistų, antimikrobinėms medžiagoms atsparių bakterijų, mikroplastiko, cheminių pesticidų ir trašų keliama tarša. Kadangi Europoje yra daug upių ir ežerų, kurie priklauso kelioms šalims, tarpvalstybinė vandentvarka yra būtina. Mūsų hidrologinio atsparumo didinimas turi būti bendras visos Europos siekis, o investicijos į vandens infrastruktūrą ir išmaniąsias stebėjimo sistemas yra nepaprastai svarbios siekiant stebėti vandens kokybę ir naudojimą tikruoju laiku. Todėl diskutuodami dėl 2028-2034 metų ES ilgalaikio biudžeto, parlamento nariai siūlo įsteigti atskirą specialų fondą, skirtą hidrologiniam atsparumui gerinti regionuose, kuriems kyla didžiausia vandens trūkumo rizika. Vandens krizei įveikti reikalingi kolektyviniai veiksmai. Politikos formuotojai turi teikti pirmenybę tvariai vandentvarkai ir užtikrinti galiojančių teisės aktų vykdymą, o pramonės sektorius turi investuoti į efektyvaus vandens naudojimo technologijas ir mažinti taršą. Tačiau jūs ir aš taip pat galime paversti vandens taupymą savo kasdienio gyvenimo įpročiu ir remti iniciatyvas, kuriomis siekiama išsaugoti mūsų brangius vandens išteklius. Europos parlamentui, toliau stengiantis apsaugoti mūsų vandenį, itin svarbu, kad visi prisidėtume prie šio siekio. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: È mezzanotte.
7: E 7 minuti.
8: Radio 6023. 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore, un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
9: Radio 60023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
11: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
12: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
11: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
13: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
12: Il biotestamento è questo.
14: Scusi, per il biotestamento?
15: Vuole fare il biotestamento anche lei?
11: Ma perché?
14: Perché posso!
13: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
16: Say my name.
17: Radio 6023.
16: You're goddamn right.
18: Sono le parole.